0: Mesume da sema adare so asu wankasa shedi radia ye. Die na wope di obo humpa ye. Dine da na kumasono. Eno obo adie na ye. Itino ne ma adare si die. Akoye niji yonkwa. Osube tumye nyasa experience no. Iti dok. Mijina ma adare sanamu. Na yako swada wase.
1: Oh.
0: Se wudi Syria bamba ni mu.
1: Nyankupona sedani ye.

0: 0244570550 na ebuano na Mariam Shaibu wumbuano manisa kanwa obeda wasipa
1: ma mema ekuyafo edrowi na emwa womo uye

0: Ofie kwanso. Mamentonka.
1: Ofie kwanso.
0: Mame ba kwanka ho.
1: Ofie kwanso.
0: Jigum ba kubie ho.
1: Ofie kwanso.
0: Ewa Eva.
2: Jimefe.
0: Sare. Enya tija. Ene fie dey. Ebe tutu ni gidi. Abin se. Ene Friday. Ubeti poke.

Abu Trika ko. Abu Trika oko. Wanyako. Afedia wanyako. Abu Trika nyako. Na ma yen shadia ba konfa Abu Trika a woku yi hu. Se ye extradite obi a. Ohia visa na ohia traveler passport na flight ni mukra hefa na ya wotena. Ehefo na de ne ko.